0: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta a igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
1: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
0: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
1: É pensar na Galicia do mañá.
0: Porque cando se trata de educación,
1: Galicia crea escola.
0: Xunta de Galicia.

0: El tiempo, como siempre, noticia. Decíamos que hoy de nuevo, ayer jornada de calor intensa, las playas que volvían otra vez a recuperar esa imagen veraniega, sobre todo a partir de las 3 de la tarde, lógicamente, y hoy creo que más de lo mismo. Nos vamos hasta Meteo Galicia, porque fíjense, en Ourense 37-38 grados, en 33 en Melide, 35 en Verín. Así va la cosa en el norte, más fresquitos, desde los 24 en Bares o los 26 en A Coruña, pero mejor nos lo cuenta Joel desde Meteo Galicia. ¿Qué tal, Joel? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: ¿Temos hoxe algún tipo de aviso por temperaturas?
1: Sí, hoxe temos avisos, novamente, como nos ha dado ante luns. Temos esos avisos, por exemplo, no Miño de Ourense, por máximas que superarán os 36 graus, ese aviso amarelo, tamén no Baixo Miño de Pontevedra, por máximas que superan os 34, tamén nesa zona de Rías Baixas, no litoral, 34 tamén se superarán, tamén no interior da provincia da Coruña, e o sureste da provincia da Coruña, por máximas que superan tamén os 34 graus. Pero xa vai facer calor en toda a comunidade, temos unha xornada de martes con influencia anticiclónica, ceos moi despesados en de primeras horas do día, temos a unha néboa en zonas da provincia de Lugo, tamén esas nubes baixas de estancamento debido a ese vento do leste nordeste na zona da Mariña. En Xeral, disfrutaremos de tempo seco e ceo despesado prácticamente todo o día en toda a comunidade, salvo na zona da Mariña, onde teremos esas nubes de estancamento. Como comentei, hoxe, unha zona de calor onde al máximo normalmente na metade se superan os 35, un poquinho máis baixos os valores na metade norte, en torno aos 25 a 30 graus.
0: Joel, que isto seguirá así por lo menos esta semana, non?
1: Sí, as altas presións van quedar con nós prácticamente o que resta de semana, con tempo seco. En Xeral o ceo bastante despesado en prácticamente toda a comunidade, algunha nube especialmente na zona da Mariña. E sí que é certo que, sobre todo na zona dos xoves, esas brétemas costeiras podense achegar hacia o litoral atlántico, por tanto, aí sí que van baixar as temperaturas, especialmente na zona das Rías Baixas. Ata os xoves, pois as temperaturas seguirán en Xeral altas, mañá mércores prácticamente toda a comunidade por riba dos 30 graus, os xoves baixarán aí na zona do litoral atlántico, da zona das Rías Baixas debido ás brétemas costeiras, e o venres ese descenso chegará a toda a comunidade, unha serie de valores na metade do sur superarán os 30 graus.
0: Bueno, a verdade é que hai que aproveitar esta semana porque queda en nada que ver, non?
1: En principio parece que sí, que sobre todo a partir do fin de semana, en especial no sábado seguiremos con tempo seco, pero será a partir do domingo donde xa ese anticiclón vai ir situando máis ao sur, xa vamos quedarse a influenciar xa por as baixas presións, é posible que o domingo xa teñamos a precipitacións, sobre todo a partir do domingo, e a semana que ven parece que xa non quedaríamos influenciados por as altas presións, senón por as baixas presións, con xa probabilidade de alta de chuvia. Pero bueno, hai que collelo con pinzas, xa que aún queda máis unha semana.
0: Eso é certo. E mañán cambiamos de estación, así que todo suma, ¿verdad?
1: Sí, mañá será nesta vinteira madrugada, na madrugada de mañá, mércores, ás 2 da mañá, onde entraremos oficialmente no equinoccio de outono.
0: Pois, Joel, moitas grazas, que pases un estupendo día e ata mañá.
1: Igualmente, moi bo día.
0: Seguimos.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

Las 9:32 minutos, Galicia, tierra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente de eso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.

0: Pues no, desde luego no se nos ocurre mejor iniciativa que la segunda edición de Onda Bocata. Así se llama, Onda Bocata, el festival del bocadillo gourmet, que va a ser pues todo un éxito seguro ya de entrada, pero que eso sí, solo ponen una especie de requisito que hay que cumplir sí o sí, y es que a partir de ese bocadillo el único ingrediente obligatorio es precisamente el pan de carballo, pan de carballo. Xosé Regueira, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy bien, muy buen día.
0: Buen día. Una iniciativa curiosa, segunda edición, a primera, porque así íbamos conociendo un poquito más detalles. A primera, ¿qué tal resultó?
1: A primera fue un éxito, la verdad es que había dudas en la hostelería local si funcionaría, a pesar de que tuvimos una jornada donde nos coincidió mal tiempo, que me parece que en esta ocasión no vaya a ser así. A verdade que todos os hosteleiros durante todos os días, as tres jornadas, venderon absolutamente todo o material que teñen preparado para repartir. Polo tanto, este ano xa medrou a edición, xa tivemos que aumentar tamén o número de postos, ainda que xa creo que non vamos a poder medrar máis dos que temos este ano.
0: Bueno, José Reira, concelleiro de Promoción Económica e Turismo, ademais vicepresidente da Deputación da Coruña, participou nesa rolda de prensa, como non, que foi moi concurrida, porque había moitísimos hosteleiros e hosteleiras que tamén participan de algún xeito, non?
1: Sí, hai 11 locales de hostelería, e logo hai tamén outros locales que son do sector, pero sobre todo de distribución. Vamos a ter cata de vermús, vamos a ter un xado artesano. Por lo tanto, tenemos 14 puestos diferentes donde se vaya a poder probar bocatas, pero también donde se vaya a poder probar vermú de carballo, que también no hay, ¿no? En este momento tenemos dos vermús locais de muchísima calidad que van a estar ahí también presentes, en donde se vaya a poder tomar, como no, un boxeado artesano. Por lo tanto, yo creo que la oferta es muy variada, sobre todo el ambiente que hubo año pasado, la verdad es que animaba un poquito a trabajar en esta segunda edición, ¿no?
0: Hombre, claro, además hay días y días para probar absolutamente de todo, ¿eh? Da tiempo.
1: Sí, bueno, da tiempo, por si se consume a jornada completa, a mediodía y a noche, sí que da tiempo. Da tiempo, sobre todo, algo que a mí me parece muy muy chulo, que tiene mucho a ver también como está diseñado el evento, que hay a compartir, ¿no? Está diseñado un poco para que el público sea familiar, sean pandillas, se puedan pedir los 11 bocatas, entre todos, probarlos todos, ¿no?
0: Claro que sí. Se me ocurren moitísimos contidos, pero en función da edición anterior, ¿cales destacaría, Xosé Regueira? Entre outras cousas, porque aí a creatividade, a mezcla de sabores, dá para moito,
1: Sí, a verdade é que todo é produto de proximidade, de kilómetro cero. Este ano é certo que temos moito bocata de carne. O ano pasado había seguramente algo máis de variedade. Este ano temos variedade, temos dos bocatas veganos, por exemplo, temos algún bocata de peixe, temos un bocata de polvo que ten unha pinta extraordinaria, hai un poquinho de todo, non? E temos algún bocata vegetal. Por lo tanto, eu creo que non estamos falando únicamente dun bocadillo ao uso, estamos falando realmente dun plato gastronómico metido entre pans, que é como nos gusta chamalo. Eu creo que ademais un bocata, a pesar de que dá a sensación de que é un plato de segunda categoría ou un plato para ser un apreto ou algo así, un bocata gourmet é un plato de categoría. Eu creo que ademais, falando dun plato que vai a estar metido entre pan de carballo, un pan artesano de muchísima calidade, pois evidentemente estamos falando de un bocado moi apetecible, moi versátil, e tamén que vai, a pesar de que, como decía antes, temos moito bocata de carne este ano, temoslo preparado moitas variedades diferentes, carne moi diferente, temos dende boi até bocata de cacheira, de porco, polo tanto, eso todo adubiado con diferentes preves, a máis con moito vegetal. Eu creo que vai haber para todos os gustos, non?
0: Bueno, total y absolutamente, además de acuerdo con usted de que en este momento hay que reivindicarlo como producto que puede ser absolutamente sano y que tenga esos componentes de, pues de calidad, de que pueden ser esa especie de espejo de todo lo que hay en ese lugar que decíamos que el ingrediente fundamental é o pan de carballo, como non, non? A esta hora de mañán, ademais, que ben entraría, verdad? Unha tosta.
1: Un bo pan, unha tosta con un pouco de aceite ou un poquinho de tomate ou calcara cosa que se mete encima, pois evidentemente esta hora de mañán senta fantástico, non? Temos que facer fachenda do pan que temos. Eu creo que ademais o pan artesano hai no que reivindicarse, que cada vez está penetrando máis o pan industrial, que non digo que este mal, pero que en Galicia non pode perder esa identidade de terra de un pan extraordinario, non?
0: Por suposto que sí. Bueno, supoño que iso é un atractivo tamén a maiores, aparte de ser pues, unha especie de homenaxe a produtores e produtos que hai no propio concello. Si é certo que é pues, unha especie tamén de atractivo para que asista moita xente, para que a xente coñeza, se non tivo ocasión, pues, todo este entorno e aproveitar esta situación climatolóxica, non?
1: Sí, evidentemente nos estamos rematando a programación de verán. En Turismo de Carballo levamos anos traballando en alongar un pouco o que é a tempada de verán. Cada vez pois o tempo tamén nos acompaña máis en esa estrategia. Vimos de rematar unha CR moi concurrida con participación internacional, donde houve 400 atletas encheuse de xente toda a fin de semana pasada, donde moitísima xente que viña sobre todo do sur ou de Italia ou de Francia, como había casos, atopáronse un espazo natural absolutamente fantástico. Competiron nun espazo natural, en unha paisaxe que marchaban evidentemente con ganas de volver. O que estamos programando en esta ocasión pues é ese outro complemento tamén gastronómico de remate de tempada, que buscamos eso, popularizar tamén ese espazo, tamén sensibilizar en que hai que cuidalo, e remataremos a mediados do mes vindeiro, porque temos unha prova do calendario mundial de surf, da World Surf League, nesta ocasión unha prova profesional máster, e bueno, con iso que estamos de alguma maneira facendo que o sector hoteleiro e hosteleiro do litoral carballés teña unha maior oportunidade para prolongar un poquinho as estadías e para que poida xenerar tamén máis emprego, non?
0: Bueno, así que empeza este ano con forza, polo que vemos, ¿eh?
1: Sí, a verdade é que ten moi boa pinta, ten moi boa pinta todo. Vamos ademais a que algo antes non comentamos, imos a ter música para que tampouco non nos falten moitas cousas, este ano imos a ter toldo. Eu creo que evidentemente sí que é certo que Razo está de moda, que temos que ser cuidadosos en non masificar a praia. Temos unha praia ademais moi longa, casi 6 kilómetros de longo, pero bueno, eu creo que entre todos podemos de alguma maneira sumar esforzos para que haxa oportunidades turísticas no litoral, sin que por iso perdamos a esencia de ser un espazo natural absolutamente protegido, respectuoso, que a xente que participa habitualmente nos programas que facemos, evidentemente é xente moi sensible con este tema, tamén unha oportunidade para coñecer eses valores ás persoas que se achegan, non?
0: Naturalmente que sí. Bueno, pues todo que se achegue sabe que existe esa maravillosa cita que arranca o 25, ¿no?
1: Sí, arranca o 25 por la tarde, estaremos jugando por la tarde, sábado todo día, domingo todo día, hasta las 11 de la noche.
0: Pues ahí está todo que nos ofrece este concello, a verdade que é unha auténtica maravilla arrancar con estas iniciativas, que se pasa ben, se visibiliza a creatividade tamén na gastronomía, que se consume un produto que é estupendo e que tamén deberíamos de de algún xeito homenaxear máis, que o noso pan, que tamén hai pues hai un total e absoluta participación da propia hostalería, así que o que non hai tampouco é problemas para que a xente acuda, hai infraestructura suficiente para todo o mundo, non?
1: Sí, que hay infraestructura y además tenemos espacio de sobra, tanto en areal como en una parte de campo que tengo paseo da praia, por lo tanto calquera persona que se achegue vai a toparse con unha xornada divertida, con bo ambiente e sobre todo con bo produto, non? Eu creo que si se quere pasar ben non hai excusa para non facelo, non?
0: Claro, naturalmente. Bueno, pues nada, que me salga todo muy bien. O tempo será maravilloso, no se puede pedir más, ¿eh? E supoño que cuando alguien organiza algo así, siempre pensa a ver qué nos depara o CEO, sí. ¿No? En este caso, mejor imposible.
1: Sí, no somos moito de carpa, sempre decimos que facemos festivais e facemos así eventos en Turismo de Carballo moi arriscados, tanto en verán como en inverno. Non nos gusta moito meter en toldados nunha zona paisaxísticamente tan fermosa como Errazo. O ano pasado choveu, este ano parece que non vai chover, pero si sí temos un toldo moi suaviño, moi ecolóxico, para que tamén podamos ter sombra, que ninguén pille unha insolación, porque xa digo, estamos tendo moi boas xornadas de praia, parece que esta semana vai en un momento da moi boa, podes ir tomar un bocata e aproveitar tamén para pasar esas últimas xornadas de verán que temos por diante, non?
0: Pues sí, chegarán tempos de magostos, ¿verdad? Porque agora mesmo apetecen outras cousas, está claro. Bueno, pues nada, que o dito que salga todo de maravilla, que son iniciativas, son pues muy curiosas, interesantes, arranca o 25 e terá duración ata o 27, así que haberá, como decíamos, tempo para que esa onda bocata chegue ese bocadillo gourmet, que non hai pues moitas oportunidades de reunir tanto pan debaixo do brazo como nesta ocasión. Gracias por estar con nos, Xosé Regueira, gracias, que asiente disfrute, sobre todo.
1: Bueno, pues moitas grazas a vos, a quedades convidados, faltaría máis a convidadas a chegarvos calquera dos días por o areal de Razo, que paga moita pena pasarse por ali.
0: Pois sí, en a propia praia, un tiempazo e un ambiente, como ven vostedes, en esta segunda edición de Onda Bocata. Ata pronto.
1: Ata pronto, deña, un saúdo.
0: Un saúdo.

0: rodando, supoño que máis doado o día a día, non? Pero ao principio supoño que un pouco de afogarse, non, en toda esa burocracia.
1: Bueno, sobre todo o tema de dar información, non, aos veciños, porque tampouco onte sacabades na Voz un artículo moi interesante sobre enerxía. Uh-huh. As cifras estaban moi moi asustadas, non, moi acertadas, non? Falabades un pouco do tema do autoconsumo. Bueno, pues que se falábase aí de aforros que podían rondar os 30 euros, claro. 30 euros mensuais, non? Eso era un autoconsumo individual, privado, non? Pues para xente que resolve esta preocupación, pues poñendo normalmente placas fotovoltaicas na casa de un, non? Mm. Home, é un pouco máis, ao final, o que falábamos de masa crítica, é un pouco máis eficiente facer un conxunto, non? Se nos xuntamos unha serie de veciños e compartimos unha mesma instalación. Pero, bueno, son números que tamén, sendo realistas, tamén na sociedade na que vivimos hoxe en día, pois hai moita xente que non se move, non? Por cantidades modestas, digamos, sinceramente, non? Os outro día, nun centro comercial, había aí unha rapaza de comercial dicindo: señor, lle dou 30, lle dou 100 euros si cambia de compañía eléctrica. Sí. E a xente non se paraba, non? É dicir, bueno, pues é certo que...
0: É que xa estamos escaldados, non, con este tipo de cousas.
1: Bueno, tamén hai algo de eso, non? Evidentemente. Pero quero decir que estas cifras modestas, pues bueno, pues que moitos pues non se paran, non? É dicir, bueno, pues me sumo a unha asociación, participo en unha serie de reunións, ao final, bueno...
0: Mira, é unha cousa, por que somente isto no rural, non? Porque supoño que tamén habería moita masa crítica nas cidades, a modo de comunidades de veciños, se podería aplicar un modelo semellante ao que estades levando ao rural, non? As comunidades energéticas.
1: Totalmente, non? De feito, bueno, pois pues, hai cidades como Valencia que está moi desenvolto, non? Pero ao final, por eso facía fincapé na información, na comunicación, porque ten que haber xente que anime, que dinamice, porque
0: ten que haber líderes.
1: O suministro eléctrico, sí, claro, xa está garantido, non? Entón, bueno, se non hai alguén que normalmente son empresas privadas as que moven un poquinho estos temas, pois non chega, non? No noso caso, como somos unha asociación, eso, fundamentalmente de ese momento rural, na que temos ámbito en todo o noso territorio, pois nos centrábamos un pouco nos concellos máis rurais, pero é certo que, bueno, que agora estábamos falando pues, con algún concello, como pode ser o caso de Narón, que claro, que ten unha potencialidade porque hai un maior número de veciños, hai instalacións con cubertas, con tellados de moita superficie que permiten ter unha instalación de unha potencia xa significativa que daría servicio a un bon número de veciños. Hai que ter en conta que agora co modificación que houve na legislación, pues cada cuberta pode dar servicio a un radio de 5 kilómetros, non? Isto no tanto no ámbito urbano como no ámbito rural, claro, pues supón hai unha serie considerable de veciños. Claro. Bueno, hai que ver que a potencia alcance para os demandantes, non? Que tampouco vale a dar servicio a todo o mundo. Pero bueno, é un tema interesante que, como ben dís, está ainda por desenvolver.
0: Miguel, ¿dónde está a tua comunidade físicamente? En na zona de Moeche, Valdoviño, estás por aquí pola comarca?
1: Sí, no sé, mira, Seitura 22 temos unha oficina en Ferrol, na Malata,
0: sí,
1: y temos outra oficina en Ortigueira, onde está tamén a oficina rural agraria, non? Pero despois estas asociacións, pues cada unha está constituída onde está, non? A de Moeche, a de Valdoviño, a de San Sadurniño, pues están aí, e outras que están...
0: Cariño, non? Que tamén están aí tentando de poñer unha... En Cariño.
1: Perdón.
0: En Cariño están tentando tamén de poñer...
1: Bueno, en Cariño estamos falando na zona de Ortegal, sobre todo, sí, non? Cariño, Ortigueira, Mañón, coas comunidades de montes, porque pola potencialidade que teñen, non? O sea, teñen unha entidade constituída, teñen superficie, teñen normalmente instalacións, e, bueno, sí que son, digamos, entidades que se prestan moito, pues, a desenvolver esta actividade, porque no fondo xa están funcionando como comunidade energética, non? Xa están colaborando, distribuindo leñas para como fonte de calor, bueno, xa teñen aí unha tradición tamén histórica que non xa estamos inventando nada, non? Xa son actividades que xa veñen desenvolvendo históricamente.
0: Bueno, o importante é que a través dos vosos lugares de contacto ofreceres apoio técnico, xurídico e administrativo gratuito ata finais de 2027 para impulsar e desbloquear proxectos que se queran poñer en marcha marcha de energía comunitaria en esas comunidades energéticas de Galicia que se reunían por

0: primeira vez en Moeche fai somente unhos días. Miguel Teixido, moitísimas grazas por estar con nos. Sorte, seguiremos a falar de todo isto que evidentemente ten moito futuro por diante e moito camiño por andar aínda. Unha aperta forte.
1: Cando que ideades. Moitas gracias pola invitación.
0: Unha grazas. Pasta. Seguimos. Isto é Voces de Ferrol, isto é Radio Voz.
2: Voces de Ferrol, con Isidoro Valerio. Radio Voz.
3: ¡Hey! Yo soy un londoner. ¿Y tus peques?

0: Domingo 27 de setembro, Día da Bicicleta en Valdoviño. Desfruta dunha estupenda xornada. Concentración ás 11 da mañá no campo de fútbol de Vilaboa e saída ás 11:30. Cun percorrido apto para todas as idades polo entorno do Encoro das Forcadas e con sorteo final de agasallos. Domingo 27 de setembro, Día da Bicicleta en Valdoviño. Recolla a túa inscripción na delegación de la Voz de Galicia en Ferrol, no rexistro do Concello de Valdoviño polas mañás ou no mesmo día da prova no punto de inscripción habilitado. Organizan Concello de Valdoviño, Radio Voz e La Voz de Galicia. Patrocinan Begalsa Eroski, Cándido Hermida e Cooperativa de Vilaboa. Colaboran Protección Civil e Policía Local de Valdoviño. Non faltes.
1: La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
2: La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía.

0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a La Tarde Es Tuya. Hoy de nuevo volvemos al horario de martes a partir de las 5, que ya han vuelto, como habéis comprobado, nuestros compañeros del espacio del mundo del motor. Vamos como motos. Aquí arrancamos con energía La Tarde Es Tuya en este último día del verano, porque esta madrugada entrará ya oficialmente el otoño 2026. Y bueno, este verano, los que les guste el calor, altas temperaturas, el sol y la playa, no se pueden quejar. Bueno, me incluyo porque también me gusta esa meteorología, aunque es verdad que hemos pasado bastante calor y la seguimos pasando. Así que antes de entrar en materia, vamos a Meteo Galicia para ver cómo acaba el verano. Saludamos a María Souto. Hola María, muy buena tarde.
1: ¿Qué tal? Buena tarde.
0: Bueno, aquí 22 de septiembre, seguimos en vestidos de tirantes, ropa fresca de verán, porque de nuevo temperaturas altas, ¿no?
1: É que non hai maneira, verdade que levamos xa moito falado este verán e sempre ca mesmo argumento, non? Que calor, tempo seco, e efectivamente hoxe é o derradeiro día da estación do verán, mañán comezamos a estación do outono, pero non cambiamos na meteoroloxía, non? É que decir que meteorolóxicamente falando, a nivel climatolóxico, cando se fan estas medias, consideramos os meses de xuño, agosto, xuño, xullo e agosto, é decir, climatolóxicamente o verán xa rematou, xa estaríamos falando do outono, destas medias que cando falemos do outono, a ver se queda máis cálido ou non, e todo parece indicar, porque xa casi levamos o mes de setembro completo, que tamén o outono, climatolóxicamente falando, vai quedar moi cálido. E digo isto porque, xa vedes, non hai de momentos cambios na situación meteorolóxica, hoxe un día de temperaturas moi altas para a época do ano, parece mentira que estamos falando de avisos por temperaturas elevadas en moitos puntos de Galicia, incluso superando os 35 graus, pasando dos 30 graus prácticamente en toda Galicia. Se miramos a imaxe do satélite MeteoSat, pois é moi curiosa, porque temos cero nubes en calquera punto de Galicia, así que nin siquiera hai esta distinción entre norte, sur ou as típicas neguas que entran pola costa, nada, ceos completamente limpos de nubes e temperaturas moi elevadas.
0: E isto vai continuar mañá mércores coa chegada, digamos, oficial do outono, ou van baixar as temperaturas, María?
1: Van a baixar algo. É que, claro, cando falamos de que baixan algo as temperaturas, é que estamos en valores tan altos que, ainda que digamos que baixan un pouco, seguimos falando de calor. Digamos que sí que mañán vai haber un lixeiro descenso, xa vedes que as zonas de aviso quedan solamente no sur, na zona de Ourense, e sur da provincia de Pontevedra, na zona norte notaremos un alivio da calor, pero seguimos falando de calor. Así que un lixeiro descenso da temperatura, un matiz no termómetro, por decir así, pero seguirá facendo sol, seguirá facendo calor e seguirá sendo tempo de verán, aínda que efectivamente estamos no outono.
0: Tempo de verán, mañá mércores, temperaturas que seguirán altas para a época do ano, a partir do xoves, de cara a fin de semana, día de hoxe, que vemos por aí? Haberá xa auga, chegarán as precipitacións, entrará algún frente, que vemos por aí, María?
1: Bueno, vemos que co avance da semana as temperaturas van ir baixando moi pouco a pouco, pero van ir cara abaixo. Digamos que en canto a calor, probablemente hoxe sexa o día máis cálido da semana. Así que nos próximos días baixarán un pouco as temperaturas, insisto, non é que vai a facer frío, simplemente vai a facer un pouco menos de calor. E en canto a precipitacións, bueno, de momento vamos a continuar. Sí que a partir do xoves van entrar unhas brétemas pola costa, cando entra a niebla pola costa e que se anuncia algún cambio de tendencia, alguna debilidade do anticiclón, que parece que se vai a confirmar sobre todo o domingo. A día de hoxe, o día que vemos que pode vir algo de chuvia con unha fronte asociada, parece que vai ser o domingo.
0: Bueno, pero de momento outra semana máis, que quizáis é verdade que logo hai que ver rexistros, se xa haberán pasado, pois foi de bastante calor, pero xa non é cuestión de que faga calor, María, pero varios días seguidos, o curioso eso, no? Que estando en Galicia, decir, bueno, pois non vai chover ni luns, ni martes, mércores, ni xoves, eso non é moi habitual.
1: Non o creemos. Sí, é curioso porque están sendo veráns, tanto este como o anterior, de valores extremos en canto a media da temperatura, pero non hai moitos valores extremos de que un día concreto a temperatura se disparara moito de 40 e pico grados, non? Non hai eses extremos de que un día en concreto faga calor, non? Digamos que a peculiaridade ven de que a media a final sí que é extrema, non? Pero eso é que, porque efectivamente, como ben comentas, todos os días continuadamente estamos quedando por encima dos valores normais. Entón, ao final, a media queda pues, nos valores máis altos. Hai que lembrar que, climatolóxicamente falando, como decía, o verán é os meses de xuño, xullo e agosto, xa está feito o balance, o ano pasado batíramos o récord de verán máis cálido desde o ano 61, pero que este ano, o verán 2026, bateu o récord do ano pasado. Así que estamos escalando postos cada verano que pasa, non? Esa tendencia, bueno, pues parece que tamén se pode reproducir no outono, tamén levamos unha serie de outonos cálidos xa casi levamos un mes completo de outono climatolóxico, que é setembro, e dende logo setembro tamén vai quedar moi cálido.
0: E polas noites, María, porque é verdade que polas mañas, por exemplo, empezamos a notar que xa é outono, pero esta noite pasada, falando coa xente, pois foi bastante cálida tamén, non? Digamos que nalgúns puntos costaba conciliar o sono co calor.
1: Sí, efectivamente, pero bueno, tamén vai ir cambiando eso, ¿no? Como comentaba, as temperaturas máximas moi a modo, pero van ir baixando, e as mínimas tamén, ¿no? Tamén se nota esa retirada de aire tan cálido que estamos tendo, sobre todo no día de hoxe, vai a ser algo gradual, é dicir, non é que a próxima noite xa vai a enfriar moito, pero bueno, sí notaremos nas próximas noites que vai facendo un pouco máis de fresco.
0: Bueno, entón, de momento, hoxe máis mañá, seguimos con temperaturas elevadas, logo vai baixando, pero paraguas, polo momento, ata o domingo.
1: Ata o domingo, como mínimo, Nada, non sabemos onde temos, pero xa temos tempo para buscalo.
0: Da impresión, ainda que sempre comentades que o tempo non ten memoria, pero a xente, como falamos por falar, decimos, ui, cando empeza a chover, daquela sí que ve facer falta paraguas, porque isto parece que tende un pouco a extremos, non? Moito calor, logo chover sin parar, como ano pasado, que casi se acaban esas nomes das borrascas, pero bueno, de momento, como vai ser outono, porque é verdad que empezamos a ler por aí, María, que se vai ser moi cálido, que se vai chover moito, algo del Niño, non sei se iso pode influirnos aquí, temos así algo
1: a nivel... Por la latitud en la que estamos en Galicia, que recibe todas esas influencias atlánticas, é unha zona na que é prácticamente imposible, por non decir imposible, facer unha predición estacional, non? Que chamamos de como vai vir a estación. Na hora que empeza outono, queremos saber como vai vir outono. Realmente moi complicado, porque despois falamos de medias de 3 meses, e as medias a veces agochan pois o que realmente pasa, non? A veces nos queda unha media normal, pero foi un outono de extremos, non? Entón, esas predicións son predición de medias, e ao final, pois realmente non nos aporta moita información. O que sí podemos falar desta tendencia, digamos, no medio prazo, que, bueno, despois desa fronte que vai a chegar o domingo, sí que vai a cambiar un poquinho o patrón meteorolóxico, se debilita un poquinho o anticiclón, pode chover algo tamén nas próximas semanas, temperaturas se van a suavizar. Con isto quero dicir que non vai vir o frío, pero sí que agora estamos con temperaturas, claro, nalgúns puntos, casi 10 graus por riba do que corresponde. Entón, poñernos na temperatura normal e baixar 10 graus. Non é que vai a facer frío, pero, bueno, sí que volver un poquinho a que correspondería a época do ano, que parece que sí que a próxima semana será un poquinho máis normal no meteorolóxico.
0: Máis normal, no que incluso se pode facer plans ao aire libre, porque digamos que a esta hora, por exemplo, pois pues, nisequera se pode facer coa calor que vai. Pois pues, iremos falando a curto medio prazo para que sexan máis fiables as predicións, María, e non aventurarnos, como ben dis, porque non é sinxelo dicilo, facelo ou predecilo, porque logo, pois, chegan as queixas, non? Da xente, ai, pensaba que o outono iba a ser chuvioso, que iba a ser tal, dixeron.
1: Claro, claro.
0: É mellor ir sobre seguro. Pois quedámonos co que nos contas, María, moitísimas grazas pola información, é unha apertiña moi grande, moi boa tarde.
1: Boa tarde a todos,
0: chao. Ata luguiño, chao. Pues que sigue el calor, al menos hoy y mañana, temperaturas altas, como comentaba María Soto, y luego, bueno, pues irá poquito a poco normalizando la situación y teniendo temperaturas más propias de esta época del año. Pero de momento, nada de lluvias fuertes, al menos hasta el domingo, paraguas, guardadito, que como decía María Soto, no sabemos ni dónde está el paraguas, porque realmente pues no lo estamos usando nada de nada, más bien la sombrilla para los playeros y playeras. Tenemos a Lucía Saavedra en el control técnico de sonido y vamos a bailar, vamos a pasarlo bien con una canción muy veraniega, con un último éxito musical que nos ha sorprendido, porque Elvis Crespo y BL se han unido en una canción que es una colaboración que mezcla el merengue clásico con sonidos urbanos y con pop contemporáneo, un tema que reúne dos generaciones de la música latina en una propuesta cargada de ritmo, de energía tropical y una invitación directa a bailar y a celebrar. Esto se llama Pa' Bailar. ¡Sabroso!

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Y después de bailar con Elvis Crespo y con BL, vamos con vuestras voces y dedicatorias. Por aquí tenemos a Manolo de As Neves. Hola, Manolo.
2: Buenas tardes, Susana Falcón.
1: ¿Qué tal va y todo, Manolo Gándara?
2: Buah, por aquí muy tocador, pero menos mal que escuchamos a do tempo.
1: Bueno, sí, que esto parece que va a ser hoy e mañá, despois xa baixa un poquinho
2: bueno,
1: a cousa.
2: Pois xa baixen.
1: Bueno, que me dixeron que moito te gustaba a festa, eh?
2: Dixeron, xa sé que...
1: Díxome un paxariño.
2: Xa... Oi, quero dar as gracias polo ben que falou de min, aunque non.
1: Que daba gusto traballar contigo, que te gustaba a festa, que
2: sí,
1: eras unha persoa con moi buenos días.
2: Sí, tamén sí. Daba gusto para que decir, traballar con él, que era un bon rapaz.
1: Con Santi, o
2: sí, Corriño. Un bon rapaz, sí, moi bo, moi bo.
1: Hai que disfrutar da vida, verdad? Hai que traballar,
2: bueno,
1: pero tamén hai que bailar.
2: Que decir, que tal, me levaba ben, porque creo que tiñe máis anos que me levo. Tamén despois botei 22 anos nunha fábrica e llevo os rapaces novos, me levaba de maravilla con eles. Que decir, ainda hoxe me chaman e tal, porque decir, porque hai que... Porque ti laves máis tempo, non eres máis que nadie, eres un máis.
1: Xa,
2: pasa
1: é verdad.
2: Que hai xente que a levar tempo pesa que o jefe da empresa e a mellor mándanos para casa.
1: Xa. Hai que, bueno, que ser humildes, aprender uns dos outros, verdad?
2: Claro, un traballador como a ti que necesita ganar a vida como a ti, e hai que apoyalo.
1: Xa, pois pues esa é unha boa maneira de pensar, e de actuar tamén.
2: É a maneira de pensar, oi, o que pensa de outra maneira,

0: están muy equivocados.
1: Así es como funcionan las cosas, claro que sí.
0: Claro,
1: hombre.
0: Claro. Pero.
1: Pues
0: e
1: nada.
0: despois, claro, se a xente se trata ben, se queren ben, de outra maneira, ese cabrón anda para iso.
1: É verdad, fai ben e non mires a quen. Eso está moi ben, é moi bonito levarse ben coa xente e logo que quede un bo recordo, non todo o contrario, verdad? Porque tamén, aquí non pasa, pero existe, ainda existe en algunhas empresas e demais, xente que lle gusta estar sempre aí pisoteando e demais. E que pena, non, andar así polo mundo e pola vida, porque ao final non che quere ninguén, home, non vale a pena eso,
0: nada, eu ali na empresa que tire... Salindo ali, ainda me invitaban a cenas de empresa. Despois collín a miña decisión de non ir, pero me invitaban todos os anos. Todos
1: como
0: os
1: si ainda estiveras traballando, mira que ben.
0: Sí, me invitaban, seguirían invitándome se quixera, pero non tomei a decisión. Porque eu ali tamén era quen organizaba a cenas de empresa, levaba a primitiva, que tire, era...
1: Xa.
0: Organizaba pinches, que tire, era o organizador.
1: O de organizar, lévalo no sangue, tanto no traballo como fora do traballo, non?
0: Sí, eso sí.
1: Ten que existir esa xente, Manolo, porque comentamos moitas veces co tema das festas, das romarías, de todos, que se non hai xente como a ti que organiza ou que decide ou demais, ás veces nos deixan de facerse, entón fai falta xente como a ti, claro.
0: Xa, porque iso dá moito traballo, dá moito tal, pero dá moita, tamén conocen moita xente, ou pasar ben.
1: Tamén dá satisfacción, claro que sí, home, claro que sí. Bueno, agora xa non estás traballando, vos estás, tes máis tempo libre para as festas, non?
0: Sí, máis tempo libre, porque tampouco me aburro.
1: Moi ben.
0: Quero dicir, hoxe quería che pedir unha canción de Lucía Pérez a Rambollo, que nunca pedí.
1: Rambolla, sí.
0: Sí. Ya vou dedicar ao amigo Santi, polo que o vean que falou de min, un fenómeno. Despois, a él... Antonio Campanero de Tortoreos, que falou outro día do can.
1: Sí.
0: Un can precioso. Sí, vai levar eu para un modelo.
1: Vai para a igrexa cando vai ele. Vai no coche e o can vai andando, non?
0: Sí. Aparte, está tocando as campanas, cando solta a corda, vai o can a ladrar.
1: Ai, mira. Dentro de nada xa avisa o can, mira as campanas.
0: Sí. Pois para Antonio de Tortoreos, o campanero... Juan Carmen de Uma Salvaterra, Leonisa de Mondariz, Fontán Camilo del Bosque de Salvaterra, Juan Manuel e súa filla Maica da nosa Caxiña, Ernestina Saladina, Belarmino das Neves, Pile e a súa socia Mercedes Alpi, Pastor de Salceda, Gildo, María Doleiros, Estrella de Caxiñade, e González de Noia, para ti, para Lucía Saavedra, e para todas as Mercedes que están jueves de Santa, para todas as Mercedes do programa e as que non son do programa.
1: Moi ben, pois tamén polo día da Mercedes.
0: Para ti e para Lucía Saavedra.
1: Moitas gracias, Manolo. Pois a seguir ben por aí, unha apertiña moi grande e imos bailar con Lucía Pérez, vale?
0: Moitas gracias.
1: Gracias, Manolo. Gracias por estar sempre aí. Boa tarde. Chao.

0: Ten madeira para vender. En Mesía Maderas en Valdoviño somos especialistas en tala forestal e buscamos propietarios como a vostede. Mercamos eucalipto, piñeiro, castaño, carballo e outras variedades. Desprazámonos a calquera punto para realizar valoracións profesionais e sen compromiso. Garantimos décadas de experiencia e o máximo respeto pola súa propiedade. Mesía Maderas, seriedade, transparencia e o mellor trato para o seu monte. Chámenos hoxe mesmo ao 689-97-2607. Mesía Maderas, valoramos o que é seu. Neda, un lugar por descubrir. Desfruta da súa paisaxe, dos seus servizos, das súas tradicións e, como non, da amabilidade da súa xente. Neda, preto de todas partes. Ven a vivir a Neda. Si te importa tu perro, te importa lo que come. En Moidog cuidamos de tu mascota como si fuera de la familia. Alimentación de calidad, suplementos naturales, refuerzo articular, accesorios, juguetes, arneses de paseo y peluquería canina profesional. Visítanos en Moidog, calle de la Iglesia 104, frente a la Concatedral de San Julián en Ferrol. De lunes a sábado de 10 a 2 y de 5 a 8. Moidog, porque se merece lo mejor. Domingo 27 de setembro, Día da Bicicleta en Valdoviño. Desfruta dunha estupenda xornada. Concentración ás 11 da mañá no campo de fútbol de Vilaboa e saída ás 11:30. Cun percorrido apto para todas as idades polo entorno do Encoro das Forcadas e con sorteo final de agasallos. Domingo 27 de setembro, Día da Bicicleta en Valdoviño. Recolla tú a inscripción na delegación de la Voz de Galicia en Ferrol no rexistro do Concello de Valdoviño polas mañás ou no mesmo día da proba no punto de inscripción habilitado. Organizan Concello de Valdoviño, Radio Voz e La Voz de Galicia. Patrocinan Begalsa Eroski, Cándido Hermida e Cooperativa de Vilaboa. Colaboran Protección Civil e Policía Local de Valdoviño. Non faltes.
1: Alegría de vivir para mí es ese café de media mañana, con el que recargas las pilas para el resto del día. Y si me lo puedo tomar con Eva, sabe aún mejor.
2: Tú también tómate tu café con Eva Millán cada mañana de 9 a 12 y despierta tu alegría de vivir. Radio Voz, alegría.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: En septiembre podemos sentirnos pesados después de los excesos del verano. Prepara tu silueta y siéntete ligera con Aqualim y Burnium. Con la calidad y experiencia de Maen Labs, Aqualim y Burnium, tus complementos naturales perfectos para depurar tu organismo, definir la silueta y actuar contra la retención de líquidos. Alivia la sensación de pesadez, elimina toxinas y apuesta por una mayor ligereza gracias al pack Aqualim y Burnium. Consigue Aqualim y Burnium en tu herbolario o llama al 669-56-1768 y prepárate para el nuevo curso. Encuéntralos en tu herbolario de siempre o llamando al 669-56-1768.
2: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
3: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
2: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
4: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
5: Seguimos en la tarde y estoy ya después de bailar ritmo de cumbias. Vamos hasta Lalí. Desde allí nos llama Sira. Hola, Sira.
6: Hola, Susana.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
6: Ben, ben. Non che chegou un WhatsApp por aí.
5: Chegaronme unhas fotos aquí dunhos paxariños. Pasa que non se ven moito. Están aí escondidos.
6: Non, non, porque están un poquinho, estaban moi tontiños.
5: Non me digas, con tanta calor.
6: Oxe tocou limpieza.
5: E non lles gusta?
6: Non.
5: No.
6: Hai auga, gustalle moito bebela, pero non despois cando se lle limpia.
5: Claro, claro. Entonces, Catalina é a que é amarela, é verde.
6: A verde, sí.
5: A verde, vese mellor, Catalina. Sí, sí, Rogelio.
6: Sí, a ver, che dou. O que pasa que ele como é tamén máis oscuro.
5: Claro, máis gris así, non parece.
6: Sí, pero eiche manda sacar outra máis.
5: Aí vese de menos a cara. Pero parece máis grande el que ela, verdad? Parece máis grande.
6: Sí, un pouco máis grande, un pouco máis grande,
5: Pero bueno, ela ten unhos colores moi bonitos, moi bonitos.
6: Ai, sí, a ver se o que pasa que estaban moito na cima da xaula.
5: Sí, sí, é verdad, que estaban aí moi pegados. Entonces,
6: sí, estaban moito arriba, entón.
5: Sí, sí, é verdad, é verdad.
6: Sí, entón.
5: Pois pues aí están atentos escutando
6: bueno,
5: a radio.
6: Pero bueno, outras. Hombre, é que teñen aí todas as tardes. Posiblemente moitas veces só é o máis eles que a min. Porque os cadras algo, pero eles poño ya que danlle aí está.
5: Claro, porque eles están sempre ser aí, claro, claro.
6: Sí, se que ven ser, eles están aí, co seu eso.
5: Moi ben, moi ben.
6: É iso.
5: Bueno, que te mesmoñero, bueno, pues, Xesira, que te apetece?
6: Pois pues mira, eu creo que os satélites teñen unha canción de Morenita, Morenita.
5: Morenita, de los satélites, vale, pois pues vamos a ver si hai... Si temos esa canción dos satélites, déxame mirar por aquí, miramos na base musical, porque na que teño por aquí non me sale. Temos case todos os satélites, prácticamente todas das que son máis modernas, pero esa Morenita, Morenita, bueno, con ese título, pues está mirando Lucía creo, tamén e non me aparece,
6: se pues non tes, creo que ten Manolo Escobar, forma de Manolo Escobar.
5: Déxame dar outra volta, Morenita, Morenita, no. Morenita. Si sona a de Manolo Escobar, sí que me sona. E o título
6: bueno,
5: así pues me parece.
6: Toma de Manolo Escobar igual.
5: Vale, para quen vamos a dedicar?
6: Pues mira, pa miña neta nova que está de cumpleanos o 24.
5: Ah, o día da Mercé, mira, moitas felicidades.
6: 16 anos.
5: Casi nada.
6: Casi nada. Das máis pequenas. Quedan un por baixo.
5: Despois xa todos...
6: Despois todos xa casi...
5: Xa deixan de ser nenos.
6: Sí. No, tiño outra nena. Tiño tres nenos e dúas nenas.
5: Bueno, ainda che quedan, entonces, nenos e nenas.
6: No, sí. Pero eses xa están para arriba. Xa hai de 19, de 18 e de 17.
5: Mira, xa poden ir no coche e levarte de paseo.
6: Sí, sí, sí, xa me levan.
5: Mira, pois pues mira que ben. Xa tamén ten a súa parte positiva. Que cumplan
6: sí,
5: anos,
6: sí,
5: claro.
6: Sí, sí. Que cumplan anos.
5: Claro que sí.
6: Eso. Eso es, pues, pa Manolo da Estrada e a familia, pa Iván e Noelia, por de la Lín, a ver como acabaron as festas, porque ainda se acaban hoxe.
5: Ai, bueno, o tempo acompañou moito,
6: Uf, moito do mar, fixo moito. Va, a mí non me fixaron mal, va, quero dicir que non as notei, pero fixo moito. E oi, o anoite, si que anoite desde a casa, aunque no, eu non vivo en Lalín mismo, eu vivo a 5 kilómetros. Pero aí ese,
5: claro.
6: É que levo 2 días que este é moito.
5: Claro, notase, sempre se escuita pola noite máis. Pero mira, mellor así non que chovera, que así a xente pode disfrutar moito máis pola noite.
6: Ai, sí, no, disfrutar poden disfrutar porque veo un tempo con moita calor demais.
5: Sí, sí, sí, sí, pero bueno, pola noite estáse que ben.
6: A ver se empeza a chover un pouquinho.
5: Ai, pero va, si despois no, cando empeza a chover cansámonos,
6: Despois imos dicir, ai, non parará de chover.
5: Sí, é verdade, vai ser así, xa verás.
6: Un pouco.
5: Xa verás, xa verás.
6: Pero é algún auga fai falta.
5: Sí, algunha sí, algunha sí.
6: Estamos quedando.
5: Sí, sí.
6: Sin ela,
5: Fai falta, fai falta. Eu penso que a partir do domingo algo caerá, xa verás. Alá non queda.
6: Sí. Sí. Bueno,
5: pois poñemos chamar a Escobar e mandalle un abrazo moi grande para Noa, vale? Moitas felicidades para ela.
6: Eso, é para todos os outros todos, para toda a miña familia. Pero é para ti, é máis pa Lucía.
5: Moitas gracias, Ira, por estar sempre aí, vale?
6: Sí, ten que ser unha cousa moi imposible para Ira non estar escoitando.
5: Pois agradecémolo moito, mandamos un bico grande.
6: Sabes o que te digan a veces, Susana?
5: Que che din?
6: Porque eu ando cos cascos por fora, e a veces digo, meu fillo, mamá, ti oyes algo do que din? do que che din de fora, sí, eu oio.
5: Estás con todo a vez, non? Ti atendes dentro, fora e por todos lados.
6: Claro, eu que teño un casco e co outro atendo, se me falan atendes tamén.
5: Claro, claro, tires de todo, cada orella para o sitio, moi ben, partes ben.
6: Non vou perder a radio.
5: Faz moi ben, dá pa todo, ten razón.
6: Sí.
5: Bueno, pois a seguir así conosco e felicidades para Noa, vale?
6: Venga,
5: chao. Biquiños, chao, chao, Sira, hasta logo, chao.

0: La tarde es tuya. Radio Voz.
1: Seis y 57, vamos a Burela. Está por allí Emma. Hola, Emma.
2: Hola.
1: ¿Qué tal? ¿Canto tempo?
2: Ben.
1: Todo ben. ¿Qué tal la volta ao cole? Contame, como foi?
2: Pois moi ben. Xa temos portátiles e estou estudiando mecanografía.
1: Caramba. Entón este ano empezas con forza. E tes a mesma profesora ou non?
2: Non.
1: Cambiaron.
2: Teño outra distinta.
1: E que tal?
2: Pois moi ben, é moi amable, moi divertida. Chámase Tamara.
1: Ah, moi ben, Tamara. E os compañeiros e compañeras de clase son os mesmos ou tamén cambiache?
2: Bueno, un repetiu porque xa veu a mitad de curso, entonces temos unha nova.
1: Ah, ben, pero o resto son os mesmos do ano pasado, entonces.
2: Sí.
1: E para que curso pasaxe este ano?
2: Quinto,
1: caramba, e cos portátiles, que ben. Bueno, pues seguro que te a mecanografía enseguida acolle rápido, xa verás como si.
2: Sí.
1: Xa verás. E que tal están sendo as materias este ano? Ves que son difíciles máis co ano pasado?
2: Bueno, xa empezamos a escribir moito, pero dáseme ben eso.
1: Sí, e xa tiveches algún exame, algún controlo, aínda non?
2: No, sí que tuvemos un, pero non me acordo de que era.
1: Bueno, pero foiche ben seguro.
2: Sí.
1: Bueno, entonces, estás contenta de que empece o cole e aínda faga tanto calor como no verán? ¿Preferías que chovera?
2: Sí.
1: ¿Qué prefieres?
2: Bueno, a veces prefiero que chova e outras non.
1: Claro, porque así dá ganas de ir a facer surf, ou non. Como che foi co surf ao final?
2: Pois moi ben, foi moi divertido. Eso sí, os traxes de surf metíanse toda a area pola espalda.
1: Sí, entraban todas. E non che
2: sí.
1: Daba un poquinho? A mí dame un pouco de respeto, non sei. Porque aí hai olas moi grandes,
2: Sí, pero a tabla non se pode escapar, porque tes algo no tobillo que se che pon para que sujeta a tabla tamén a ti.
1: Vas aí enganchada e non pasa nada, non? Ah, moi ben, moi ben. E quedache con ganas de facer surf máis veces, sí?
2: Sí, menos polo traxe que se meten todas as areas, sí.
1: Claro, que ademais metes areas porque veñen con tanta forza as ondas de... traen areas, claro. Pero ti imagínate sin ese traxe, as areas farían dano incluso na espalda, seguro, seguro. Bueno, estás así coa boa, coa Azucena, entonces?
2: Sí.
1: Moi ben. E que canción
2: estou
1: nos vas pedir?
2: Estou moi contenta porque... O día 1 de octubre é o meu cumpleanos.
1: Xa queda pouquiño, entonces.
2: Sí.
1: E como vas a celebrar?
2: Pois non sei se estou segura. Eso sí, primeiro día vamos a estar toda a familia e dar os regalos. E despois non sei se o fin de semana pois invito a miña mellor amiga Alba e os meus primos a ir ou ao Parque de Cervo ou non sei, ou quedarnos na casa, depende do tempo que fai.
1: Claro, pero tes aí unha idea maravillosa, un plan xenial. Os invitados xa sabes cales son, agora falta decidir o lugar en función do tempo, non?
2: Sí.
1: Moi ben, moi ben. Cantos cumples? 11?
2: No,
1: 10. É que fala xa como se foras adolescente, entón eu pensaba que xa cumplías máis. Ai, Dios mío, esta rapaza é tremenda. Pois que ben que xa está o teu cumple aí, Pois mandámosche moitos biquiños, aínda que ao mellor falamos antes dese día.
2: Sí.
1: E que canción che imos poñer hoxe, Emma?
2: Superestrella de Aitana.
1: De Aitana, moi ben. E para quen lle vas a dedicar?
2: Pos meus avós, pos meus pais e pos meus amigos.
1: Veña, pois alegrome moitísimo de escoitarte, mándoche un bico grande, gracias por chamarnos a radio, por ser sempre tan amable.
2: Sí.
1: E bueno, si falamos antes do cumple, xenial, e se non, que pases moi moi ben, xa me contarás, vale?
2: Sí, gracias.
1: Gracias, Emma, moitos bicos, chao.
2: Chao.

0: Servicios inmobiliarios en A Coruña y área metropolitana.
1: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
2: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
1: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
3: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: 8 y 25, seguimos con más voces y más dedicatorias en La tarde es tuya. Nos vamos a Boiro, allí está Blanca. Hola, Blanca.
2: Hola, Susana, buenas tardes.
1: Muy boas, Blanca, canto tempo, ¿qué tal todo por ahí?
2: Muy bien, muy bien.
1: ¿Qué andas a hacer? ¿Qué tal lo verán?
2: Pois, caluroso, moi caluroso.
1: A verdade que sí. Como levan o calor os teus animaliños? Porque tiñas cans, nos tes contado, ¿no? Cans por aí, sí.
2: Teño cans, teño gatos, teño galiñas. E bueno, pois, hai que coidalos un poquinho máis no verán para que non lles dé un golpe de calor e que non sufran tanto. Pero bueno, están ben, están todos moi ben.
1: Ahora se chega o fresquiño dentro de nada. Por las noites xa se nota, xa refresca un poquinho, xa sí. Moito mellor, sin dúbida.
2: Sí, menos mal. Menos mal.
1: Menos mal. Bueno, pero ahora que estás por aí, facendo algunha ruta ou estás na casa, Blanca?
2: Sí, estamos camiñando. Estou camiñando ahora co Cascadeliñas.
1: Ah, que ben. A esta hora estáse ben, entón, baixou a temperatura, sí.
2: Sí.
1: Que ben. Sí. Pois hai que aproveitar que pronto faise noite, hai que aproveitar agora, mentras non anotezca antes. E que chimas poñer de canción aí mentras paseas, Blanca?
2: Pois, mira, a min hoxe gustaríame que me puxera desa unha canción de Treixadura, a Foliada do Pensamento.
1: E por que esta canción? Que é o que te gusta deste tema?
2: Mira, a min gustame Treixadura, gustame moitísimo. Bueno, toda a música galega que me encanta. Bueno, pois, escoito Treixadura porque un dos compoñentes é o meu profesor de tambor.
1: Ah, mira.
2: Entonces, pois... Pues bueno, ímolos ver aos concertos e escoito moito esta música.
1: Bueno, pues menudo mestre que tes aí, que maravilla.
2: Sí, moi boa, da gusto.
1: Qué ben.
2: A muller tamén é a miña profesora de pandeireta, bueno, encantada de que sean os meus profes destas cousas tan, tan bonitas.
1: Bueno, e como van as clases de pandereta e de tambor? Que vai mellor agora, o tambor ou a pandereta?
2: Todo vai ben, vai ben todo.
1: En nada te vemos aí como componente de Treixadura xa, ¿eh?
2: Bueno, eso non creo que vaya a pasar, pero bueno.
1: Nunca se sabe. Foliada do Pensamento, moi ben, pois imos a disfrutarla. E para quen lle dedicamos, Blanca?
2: Pois mira, pois dedico ya a eles, aos que me están enseñando, ao meu profesor de tambor, a miña profesora de pandereta, os meus compañeiros todos de clase, que son todos estupendos, e para vos tamén.
1: Moitas gracias, Blanca. Pois gracias por chamarnos, disfruta moito do paseo, e mentras con esta canción de fondo, poñemos xa e mandamos moitos bicos, vale?
2: Moitas gracias.
1: Chao, Blanca. Chao. Hasta
2: luego, niño.

0: Unha auga
1: con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida, Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: aí nesa repisa tu pos unha jardinera e podes pôr con plantiñas naturales que che queda genial, algo hacia arriba e algo que colgue, pode ser algo tipo con algo que faga enredadera para que caia e algo hacia arriba. E, e que plantas? Pois tes infinidade delas que che poden gustar. Vas a unha floristería, miras que ten, piderlle consello porque hai moitas. Os brezos son preciosos, preciosos. Podes pôr con brezo e podes pôr con edriña. E eso iba a quedar moi bonito, moi bonito. Entonces pôs unha jardinera así ao largo e vai che a servir logo para pôr, porque si, incluso se si deixas a macetiña dentro, se si a jardinera utilizas como porta macetas, entonces tú en calquer momento que queras cambiar, quitas esa macetiña e pôs outra no sitio, e queda che moi bonita. Entonces porque hai mil formas, podo che recomendar tamén flores, pero primeiro contanos como é eso.
1: Muy bien. A ver se si está cerca do, porque nos escribiu aí un ratiño, así que se si está cerca do ordenador ou do móvil, a ver se si nos pode escribir brevemente isto que nos está preguntando Mari Carmen, claro. Respostamos. Muy bien, muy bien.
0: E si non, Esther, podes lle dar o meu teléfono, eu podo lle despois en algún momento que eu teña tempo, pois fagolle un intercambio de posibilidades e así acertamos mellor. A mí no me importa que hagas esto con Mari Carmen.
1: Sí, adiante. Pues estamos pendientes de que nos pueda escribir todavía en estos próximos minutos. Podéis llamarnos todavía al 981 1344 33. Cogeríamos una nueva comunicación telefónica, pero vamos a aprovechar y vamos a dar saludos a quienes nos puedan estar escuchando y algunos de los fans habituales del programa.
0: Pues sí, mira, a Rosa, mamá de María, nuestro ángel maravilloso, que aparte falo con él habitualmente, e dame moitos saludiños para ti. Digo, che, que cando me manda algún mensaje tamén por audio, ten unha voz tan bonita, que relajante, fantástica. Un biquiño moi grande, Rosa, que é un amor, Rosa. Pues también vamos a Reme de Puenterías, a Julita Atio, a Eva e a Isabel, a Gaby e Olga, a Cati Costas, a María de Orense, que otro día, pues casi me olvido, María de Orense, que te me manda unos mensajiños tan bonitos, que tengo unas plantas tan bien cuidadas. Uxe, sorprendeume que me mandou a foto xa dun acebo cheiño de frutitos rojos. Anda. Pero rojos, porque os meus ainda están verdes, pero sí. Dela xa estaba ben. A Mari Carmen Quintana,
1: muy bien.
0: A doctor Orlando e a Nieves e Manolo. Non sei se alguén, mira, eu recomendaría a alguén que queira sorprender a algunha amiga ou algún amigo que nos chame, que te deixen un mensajinho, e saludámolo de parte de... ¿Qué te parece?
1: Efectivamente. Pois me parece unha boa idea. Ademais, habría que recuperar este hábito de felicitar, hábito de dar unha sorpresiña, este hábito de decirlle feliz o que sexa a quen sexa, este tipo de cousas, porque a xente está deixando ata de felicitar os cumples, sabes? Ou de felicitar en xeral. Xa non digo nada dos Nadales, de todas estas cousas, sabes? Felicitar o ano, felicitar o Nadal, felicitar as festas, pero é que estamos deixando de felicitar incluso eses momentos, non? Os cumpleanos, os aniversarios.
0: Uxe, tuve unha sorpresa agradable ahora aí. Gaby mandoume.
1: Hola, Gaby.
0: Gaby mandoume un vídeo de unha periodista da BBC que sale, que sabes que é de por Mandocho, que foi a Colombia. Gaby de Colombia, e teñen tanta variedade de frutas, entonces esta chica pois fai un reportaje maravilloso dos frutos. Que é Argentina, pero que aparte de que é de Argentina, é amiga da miña filla, é amiga da miña, xa estuvo aquí na casa.
1: Que curioso.
0: Fíxate, ele mandou-me
1: sin saber iso, claro.
0: Por as frutas do seu país. E fíxome unha ilusión terrible. É máis, é que esta chica cumple os mesmos anos o día que cumplo eu. E sempre, ela me felicita, a min e a ela.
1: Que bueno, estupendo.
0: Vouche mandar
1: o que, son as cousas, o que son ademais esos, como están interconectadas as cousas.
0: Increíble.
1: Mira, escríbenos Mari Carmen, a la noche con Esther, @radiovoz.es. Así que lle podemos respostar, de seguido nos imos a Ferrol, xa para rematar esta edición de Todas as Flores. Nos di así. Grazas, Mari Carmen. Está en el nicho familiar y hay un cristalito con un pequeño espacio, con una de esas puertitas. Está como a 3 pisos de altura.
0: Madre mía, pues ahí ya estamos limitados, Mari Carmen.
1: Sí, hay poco espacio, claro.
0: Muy limitados. Entonces, yo recomiendo que ahí, en ese sitio, posiblemente querredes por más personas que a ti. Entonces, un violetero. En ese violetero que poñas 3 florciñas de cada vez e aí poder levar o que che dé a gana. De vez en cuando, cando vayas, leva o unha.
1: As refresca,
0: o
1: claro.
0: Otro, sí. E logo, en días un pouco especiales, si ten, xa sei agora que ten, na porta, con un alambriño, un gancho, pos un centriño de colgar dun tamaño que sea proporcional ao espacio, queda chi bonito. Aguanta moito.
1: Estupendo. Pois grazas, por estar tamén con nós e por estar pendentes.
0: Cando veña a chuvia, non? Ya a humedad, non? Pero no brao, o sea, con este todo tempo que tuvemos, podes comprar algunha flor liofilizada, que é unha flor natural, pero con unha apariencia de duración terrible, que dura moitísimo. Entonces, como as liofilizadas non poden ter humedad, aguantanche ben, pero claro, para agora para o inverno non valdría. Pero compra unha flor ou dúas liofilizadas que che durarán moito tempo.
1: Ajá, moi ben. Pois adelante, gracias por la pregunta e estamos contigo, te mandamos un abrazo grande por esa pérdida. Vamos a terminar esta edición de Todas as Flores hoy en Radio Voz en Ferrol, vamos allá. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Quería hablar con Mari Carmen.
1: Sí, ¿cómo te llamas?
2: Ángeles,
1: pues te escucha. Adelante,
2: hola,
1: cuéntanos.
2: Ángeles. Hola, Mari Carmen, mira, es que yo tengo una vecina que se fue de vacaciones y tenía una planta que dice ella que le llaman la planta del Rosario.
0: Sí, ceropegia.
2: ¿Cómo?
0: Se llama ceropegia.
1: ¿Ceropegia?
2: Bueno, y la tiene enorme. A ver, la tenía encima de una mesa y ya le llegaba al suelo, de lo que cuesta.
0: Supoño que es una ceropegia, que también se llama collar de corazones. Puede ser una crasa con boliñas, o sea, supoño. Pero busca en internet tú, ceropegia. Mira, a ver si es esa.
2: Vale.
1: El rosario, le llaman rosario de corazones, la ceropegia Goody.
0: Claro.
1: Sí.
2: Sí.
1: Puede ser esta,
2: sí. Se fue de vacaciones.
0: Sí.
2: Cuando vino, la planta estaba toda mustia y toda seca, toda rechumida.
0: Sí.
2: Y la iba a tirar y yo le dije que me la diera. Que iba a hablar contigo a ver si yo la podía recuperar para mí.
0: Claro que puede recuperar. Mira,
2: ¿y cómo la recupero si está toda seca y las raíces todas al aire?
0: Espera, escúchame. ¿Qué hiciste para recuperarla?
2: Non fixe nada, porque non me fixe en regala.
0: Non vas a facer nada. Se a do Rosario con oración xa se vai ben.
2: Porque dixen eu que yo vou facer, enterrala un pouco.
0: Rezar, Rosario, rezar. Por favor, Ángeles. A ver, corazón, mira.
2: A ver, eu enterreina, enterra nova e rejeina, non lle fixen outra cousa.
0: Espera un segundo. Non había que enterrarla en terra nova. O que había era que hidratar a terra que tiña. Porque se a planta estaba mustia por falta de auga.
2: E tiña unha maceta tan pequeniña.
0: Non pasa nada, esa planta vive nunha maceta pequeniña. Porque as súas raíces se lle anduveches nos pés. Ten bulbiños. Sí. Anduveches nos pés.
2: Sí, claro, porque estaban todos arriba na terra, secos.
0: Claro. Non eran bulbiños, non eran bulbos.
2: No, eran como fíos.
0: No, fíos eran os que caían.
2: Sí.
0: Pero a terra, na terra donde estaba plantada, ten bulbiños.
2: Ai, pois pues eu non xurvín, eh?
0: Non pensarías que eran pataquiñas de outra planta?
2: Pois, a mellor. Como ela non me sou por explicar, claro. Le dixen eu, pois vou na cambiar de terra, vou na rejar a ver si, pero a planta claro. Non vexo eu que reviva. Enroscaína bueno, toda arriba, non a deixei colgar.
0: Canto hai que pasou isto?
2: Dime.
0: Canto hai que pasou isto?
2: Pois debe de haber como un mes.
0: E desde hai un mes, cantas veces arregaches?
2: Rego todas as semanas.
0: Moi ben. E non lle notaches melloría ninguna?
2: Pois non, eu miro así por debaixo e parece que algunha boliña está algo máis verde, máis gordinha, pero pouca cousa.
0: Ah, aparecer unhas boliñas, entón?
1: Ajá.
2: Eu chamo de boliñas, e, claro, tú dicías patacas, e dicía eu, pero serán como ceboletas. Pero non vai mi apurar,
1: non a destas, non a destas imos dar así unha pequena lección tipo Barrio Sésamo das partes das plantas, sabes?
2: Sí,
1: para non confundir pues, as raíces cas follas.
2: Pois pues vale máis.
0: Bueno, mira unha cosa. Xía, normalmente, de feito, cando se compran para traela pa casa non a traes así toda estirada, senón que eso envólvese ao redor así arriba, faise como se fose un moño do pelo e faise eso arriba de todo. Entón,
2: sí, pois eso yo fixen eu, pero...
0: Moi ben, pois entón, deixa aí, pulveriza a menudo, non esperes unha semana, porque como ela pasou tanta sede, pobrecita, o mellor faiche falta que pulverizar máis. Pulverizar, dar de beber e sin encharcar. Vale, pero... Tú ten paciencia e quero que nos contes porque a vas a recuperar.
2: É o trozo que lle enterrei deixo enterrado.
0: Sí, o que fixeches agora non lle ander furgando aí nada máis.
2: Non, deixo así.
0: Claro, deixa así. E as outras as tres por encima así apoiada, deixa tamén. E pulverizas que xa botará e xa caerá no seu momento que teña posibilidades. Pero sigue facendo, non te olvides de regala, vale?
2: E
0: non ten por que ser unha vez a semana, porque como temos tanto calor, sí. Tanto calor, tú tens que dar de beber a unha planta cando ten sede. A que tú non bebes unha vez a semana?
2: Non bebo seguido.
0: Sempre bebes igual?
2: Unhas veces máis, outras menos.
0: Moi ben. Moi ben.
1: Ves, lección tipo Barrio Sésamo.
0: Pois as plantas pasalle igual, corazón.
2: Ah, mira, o que teño moi bonito que xa falara contigo é o árbol de Jade.
0: Ah, claro. Ese sí que non tens que lle facer nada.
2: Ai, ese non. Eu tamén o rejo.
0: Pero cando regas?
2: Eu tamén unha vez a semana.
0: Bueno, pois non ten nada que ver con esta planta, porque o jade é unha planta que ten as follas moi carnosas, entón sí. Ten almacenada moita humedade, se o regas moito, pode xe pudrir.
2: Pero tarda moito en medrar, non? Porque é unha vez en medrar.
0: É moi lento. Pero fíxate tú que tú podes coller unha rama, colgala no aire e vive casi do aire, por a pouca agua que necesita.
2: E tamén teño outra, con isto xa acabo, que lle chaman calanchoe.
0: Tamén
2: que lle chaman outra. Tamén mala madre. Esa necesita moita agua.
1: Non, a mala madre é outra. O calanchoe unha, a mala madre outra.
2: O calanchoe, aquí eu a min deroma por calanchoe, bota polas follas alrededor como filliños pequerrichiños.
0: Pero ese é un calanchoe especial. Ese é un calanchoe medicinal.
1: Ah.
0: Mira.
2: Ela sí que el veo un pouco pachucha, xa quer tirar con ela, xa o apaño.
1: Ai, non, que manía de tirar as plantas.
0: Espera, que vou vos a contar unha cousa maravillosa.
1: Non teña idea de que hai un calanchoe así con, a ver, vou buscar aquí información.
0: Hombre,
2: é moi sí. É precioso, é moi bonito.
1: Calanchoe medicinal.
0: Esther,
1: ah.
0: Eso é maravilloso. tú buscas.
1: Caramba, é que eu teño dos outros. ¡Ah! Isto é precioso.
0: Aparte de precioso, hai un médico do Xeral que leva experimentado con este calanchoe que isto
1: hai que buscar isto.
0: Mágico, mágico, uh-huh. Ten un poder maravilloso de curación.
1: Anda.
0: Ese é o calanchoe curativo, vale? Mm. Porque logo hai outro calanchoe que o calanchoe conocido por todo o mundo,
1: sí,
0: que se
1: sí.
0: chama aparte calandiva.
1: Mm.
0: O calandiva é o da florciña doble.
1: Sí,
2: ay,
1: sí.
2: Calanchoe. Sí, tamén a teño, sí.
0: Calanchoe mm. calandiva. Pero ese sí. que che bota os riquiños todo onde caen xa prenden.
2: Sí, ten moitos esquejes.
0: No, eso non é esquejes, esos son fillos.
1: Uh-huh.
0: Ah. Eso xa sale con raíz. Según che cae o chao, si te esterra, xa nacen. Sí. E salen hasta no medio das pedras. Pero uh-huh. ese é un calanchoe especial, especial, especial. Que uh-huh. suerte no. que teñas ese calanchoe.
2: Non necesita moita agua tampouco.
0: Non, corazón, ti non ves que ten a folla carnosa?
2: Sí, gordiña, sí.
0: Claro, pois todas as plantas, esas chamanse plantas crasas, que é como se si fosen cactus. De feito, son cactus crasos, porque se se regan moito, pudren. As plantas
2: claro.
0: hai que conocelas, por favor. Tendes que conocelas.
2: Claro.
0: E sabendo catro cousas moi sencillas, entre diferenciar moi ben unha crasa, dúa que non é crasa.
2: Mm.
0: Vale?
2: Vale. Bueno, pois moitas gracias.
1: Xa nos contarás, Ángeles.
0: Saliron, cantas con
2: vale.
1: Pasa boa noite, Ángeles. Gracias.
0: Unha abrazo moi grande, Ángeles.
1: Un saudinho, boa noite. Unha apertiña. Grazas. Bueno, pues la verdad es que hemos hablado de muchísimas plantas hoy. Han salido muchas cosas.
0: Que nos conte, sí, qué cosas tan bonitas salieron.
1: Pues sí.
0: Que nos conte a ver lo de aceropegia, a ver si resucita o no.
1: Efectivamente, efectivamente. Bueno, seguimos, vale. seguimos descubriendo, seguimos hablando de plantas y seguimos aprendiendo. Cada semana convidamos a Mari Carmen Rosendo en este espacio que se llama Todas las Flores. Mari Carmen, gracias. Pasa boa noitiña, boa semana. Falamos na próxima.
0: Miquiño,
1: cuídate moito. Un biquiño. Chao, chao. Buenas noches.

0: Negativo, un objeto aparte, vamos. Lembro que tenía 4 anos e levaron meus pais unha romería a Betanzos, non sei que romería era. E cando fun para lá, debía de non colo miña nai, que non me enterei de nada. Pero cando viñamos de volta, cando querían subir ao tren, eu non quería subir, que había fume, que había lume, que non quería subir. Buah. Bueno, pois despois fui pasando. Eso sí, cando vimos unhas festas sin pandilla, eu quedaba de parvo porque non era capaz de montar nos caballitos, nas lanchas. E unha vez que montei nos caballitos e agarrei unha columna, unha barra de cobre, non sei que materiala, aquí pasou ben. Ai xa, pero viña o señor cobrando, ou dar un trancado ao señor ou soltarme. Madre mía. Ai, que enfermo.
1: Desme de lembrar as persoas que non son capaces de subir unha noria, por exemplo.
0: Eu son increíble, eh?
2: Claro, claro.
0: Nada, nada. Mira, nas voladoras, mi madre querida. Lembro o ano pasado que fomos ver as festas de San José Obrero, ali no alto do Casiñeiro, en Narón. Había algún chiringuito deses que se me pagan o que sexa. Eu non monto neses bichos, eh? Enredor, pero unha velocidade la leche que o aire parece que te quería tirar. Non, non, non. O único que dei superado, os cochitos de choque. Bueno, cando teñimos o fillo maior solo, montaba con ele, va, bien, bien. E ora, o de viaxar. Eu, o primeiro viaxe que fixen así longo foi a Suiza, non? En tren, me encantou, fun todo o topo, botón, botón, na ventanilla. Logo estuvemos ali en Suiza, é claro, xa había aquela moda de ir no avión. Nunca montara en avión. Montamos no avión, sin problema. Pero como falaba desde aí, non? Pium, para que caeu o fondo do avión que íamos para baixo. Mi madre, saíamos o corazón pola boca. Dios. Sin embargo, subir, cando despejaba, non? Amén, non va. Pero aterrizar, así que, Dios. E non se digo nada, última vez que viemos, que dixen, bueno, a Suiza non volverei, pero se volvo non volvo un avión, eh? Porque eu nunca tal vi na miña vida. Estamos chegando a Santiago, e sin dicir nada, nin dixen nada ao capitán, nin nada, botouse para baixo.
1: Vaya.
0: E a xente, ai, pero comigo non deu dar collido pista, brum, sale escopetado para arriba outra vez. Me armou-se un tinglao, ai, todo berrando, volveu-se a tirar para baixo. Bueno, o que máis e o que menos que enciende as orellas, porque xente que viña con nós, que deses que, bum, digo che a ti, que quedaron hasta a coronilla, eh. Bueno, pasaron casi 50 anos. Eu día de namos de ir a Suiza, tal. Eu tiña partime a cara de ir a marear. Fomos para Santiago, collemos o avión. Non, minto. Fomos via Madrid e collemos o para Suiza, collemos o avión en Barajas. Ai, eu pensei que pasaron 50 anos e mellorou moito a ferramenta esa, non? Esther, se collos un vaso de agua cheo,
1: sí.
0: Chegamos a Duri e non derramaba ni unha gota.
1: Ajá.
0: Que maravilla! Que maravilla, aterrizou sin problema ningún.
1: Sí.
0: O que non logro, había unha lancha antes que iba facía Ferrol Coruña polo mar. E veña da, no, mira, en todo caso vamos no ideal e vimos na lancha, porque así se vimos e vou direto para a residencia para que me sanen, porque eu viño enfermo. Non houve maneira, eh? Non houve maneira. A ver, iso que xin, para baixo, para arriba, baixo, para arriba. Para min iso non. Sin embargo, unha vez fomos así en pandilla, a familia e tal, e foramos a mugarlos comer o pulpo. E veamos estupendamente. Cando viñemos a volta, unhos se meteron para baixo, outros foron para o puente, entón eu quedei no medio falando uns e con outros. En iso veixo pasar unha fragata, veixo vir unha fragata, ai, Dios mío, que se vai armar. Eu, vamos a falarlo claro, pois me churro porque sabía o que pasaba. Pero dixen eu, ai Dios, cando batemos, así foi. De repente a lancha que se empeza para baixo para arriba, para baixo para arriba. Ai, berrando as mulleres, homens algún. Eu ríame, se mira tanto ese como se ríe.
1: Xa.
0: Sí, eu ríame, piriquí, ríame porque me sabía o que pasaba. Pero non pasei deso, Ferrol, Mugardos, Ferrol, e nunca máis, eh? A mí de ti que se te ocurre arreglar os papeles de Suíza para ir voluntario pola Marina. Menos má que Deus ben sabe o que fai, porque xa me dirás ti xa. Que non vai para ir ni na lancha de esa, é que me toco nun barco. Mi madre. Aí sí que non son capaz,
1: Xa.
0: E os outros fillos, o maior, íamos con a irmada de Araceli, e que tamén tiña unha pequena. Aquela pequena, se botan a luna nun cohete, era capaz de ir.
1: Sí.
0: O noso maior subía, empuxado por meu cuñado, pero ao rápido empezaba a chorar. Facía lle señor rapaz que me baixara, e dixen un día, che, acabouse. O noso pequeno non chora máis por ir nun chiringuito destes. Se tú a quer ir, Montea. E non valía tampouco. Non valía porque, a ver, para ir nun cousa destes tens que disfrutarlo, non?
1: Xa.
0: Pero se te empezas a devolver, empezas a estar mal, non. Para que vai subir o pequeno? Non lle gusta, pois non lle gusta, punto.
1: E a cuestión, e logo seguimos, e a cuestión de conducir, por exemplo, o medo a conducir ou o temor, efectivamente, a coller o coche?
0: Ai, sí que me valía, Eu quitei o carné hasta que tuve o desfriamento de retina, e aí acabouse. E, pois, quitou o carné a Araceli e vai moi, moi, moi segura. Sin embargo, tiño ido con algún amigo que nas curvas deitabase un pouco outro. Notaba que non tiña fijo, non fijaba. Sí, mi madre, que Dios me libre desta con outro non monto. E, pois, tiña outro amigo que conducía moi, moi, moi ben. E que andaba yo a rales por aí, íamos no coche dele, e unha vez, xa me quencían as orellas, como dicía, bueno, que botouse fora da carretera, menos mal que non viña ningún coche, porque senón... Eu gostaba ir, pero eu gostaba moito conducir. Nunca tuve un accidente así fuerte, pero se vou con unha persoa que vai tolo, que vai correndo moito, mal asunto,
1: Xa.
0: Cando me poide baixar, e na que depois tiño que ir un taxi, xa non volvo a subir, Non. Ahora, se é un señor que vesti que ten firmeza, que ten seguridade, que o sabe facer ben, que as hai, así sí, pero se non... É o tema dos avións, como dices tú, como dixetes aí. É como é, pero estadísticamente morre menos xente nos avións que nos coches. Claro, ten unha cousa. O piloto non bebe, sin embargo nos coches
1: xa.
0: Ves algún por aí, vai dunha acera a outra, dunha acera a outra, e non lle podes adelantar. É fastidiado. E pois outra cousa, que penso que a Lara can ter que fazer de outra maneira, non? Cantas veces non lés un tal detenido porque lo cogieron 15 veces sin carreira de conducir e sin seguro e tal. Pero vamos a ver, se non tan carné, xa non lle podes quitar. O que hai que se cerrar o coche, que non saia co coche á calle, porque sin carné salen igual, porque o que fai unha vez fai na dúas, fai na tres. É claro que vai borracho, que vai non sei que, hai que presentar o coche que non pode mover. É o que penso eu. Bueno,
1: trata só do que pensamos, pois ximos seguir falando de todo isto.
0: Graciñas,
1: Carlos, igualmente, pasa bonitinha. Seguimos falando, grazas, bonitinha. Ata logo. Estamos en directo, seguimos en Radio Voz, cuéntanos, buenas noches.
2: Hola, muy buenas noches. Como dijo el otro, aquel cantante, viaje con nosotros, Alberto de un pueblo de Amoeiro.
1: O no, dependiendo de lo que nos parezca. Adelante.
2: No, a mí me parece todo estupendo, así que viaje con nosotros, aunque a mí me parezca muy bien, y todo con precaución. Había que preguntarse, porque a ver, a mí me gusta viajar en todos los medios, tanto sea coche como avión y tal. Yo quería preguntarme si los pilotos les hacen control al alcoholemia, del mismo modo que lo hacen los conductores, y los pilotos de avión pues deberían de pasar, ¿no? Hombre, sería una imprudencia, ¿no?, que un piloto de avión pues cogiera y fuera ebrio, ¿no?
1: Claro, vamos a ver. Estamos manteniendo esta conversación en 2026, ¿cierto? En el siglo XXI. ¿Tienes alguna duda con respecto a los controles de seguridad que puedan tener cualquier persona de la tripulación de algún vuelo o las medidas de seguridad técnicas que puedan tomarse? ¿Tienes alguna duda a este respecto? Es decir, incluso sin disponer de esta información, ¿tendrías alguna duda?
2: Dudas muchas. respuestas pocas. Porque, a ver, del mismo modo que, y eso me parece muy bien, ¿no?, que haya controles anti de toda índole en los conductores de los coches, pues deberían de haber, no sé, que algún piloto llame y me despeje la duda. Pero bueno, yo creo que en su sano juicio deberían de pilotar pues sin beber. Eso sería lo idóneo. A mí, volviendo al tema este...
1: Tengo entendido, sin estar muy al tanto de la normativa, pero tengo entendido que los pilotos tienen estrictamente prohibido beber alcohol en las 8 horas previas al vuelo que vayan a pilotar, entre otras medidas. Hay unas cuantas más, por lo visto.
2: Eso está muy bien. Pues duda despejada. Nada más.
1: Claro, ocurre una cosa, es que me parece, no quiero decir infantil,

0: estoute escoitando con absoluta atención. Agardo que cando fales comigo, o fagas pensando en que podemos animarnos as dúas.
1: No,
0: sí, pero se vas a estar pior falando comigo, que foi o que dixeches ao principio, prefiro que non pases polo mal rato de chamarnos entristecerte.
1: Esther, estou contenta de haber falado contigo. Xa che dicen que estou contenta de haber falado contigo. Que tú que non era capaz de falar contigo, de contarche a miña vida, e xa contei.
0: Sabes, Calea, unha das razóns polas que falamos de moitos temas é precisamente para evitar iso. Que falemos da nosa vida cando non nos apetece ou cando non é estrictamente necesario. Vale. Se falamos de moitas outras cousas e de moitas outras cuestións, non temos que estar falando sempre do mesmo e dándolle voltas sempre ao mesmo. Sabes?
1: Vale.
0: Precisamente por iso, hoxe estamos falando de outra cousa, pero ti falaches da túa vida. Ves o que veño de dicir? Enténdesme. Cada quen fala do que queira, pero se queremos falar de outras cousas e refrescar un pouco a mente, falemos de outras cousas. Non?
1: Vale.
0: Que te parece?
1: Sí.
0: Esa idea, ese obxectivo, eso que facemos sempre, por certo.
1: Bueno.
0: Ánimo. Grazas por estar con nos, Pilar.
1: Boa noitiña.
0: Un saúdo, grazas. Boa noitiña. Ata logo. Igualmente, boa noitiña. Ata logo. Estamos en directo, estamos en Radio Voz. Cuéntanos, buenas noches.
2: Boa noite, Esther, son Antonio de Coruña. Que tal?
0: Moi boas. Aquí estamos. Boa noite.
2: Pois boa noite. Primeiro un bico para todas. Para todos.
0: Igualmente.
2: Casi sempre pues, hai alguna frase que que se di, non, que me trae pois algo que lembrar, non? E falabas do que algunha xente de aquí da nosa esquina pois todavía non bebo mar, non? Entonces,
0: sí.
2: Pois, lembraba, tiña unha compañeira amiga cando estivo traballando en Arrúa, que ela estivo traballando pois en outro colexio en Navalmoral de la Mata, non? Entonces, bueno, pues tocoulle facer unha excursión cos cativos, non? E levounos a ver o mar, non? E creo que foi no Cantábrico, non se pode decir en Cano, pero que algún que choraba, claro, choraba ver o mar,
0: sí,
2: non?
0: Sí.
2: E logo venme pues a lembrar o tema da cantiga de Víctor Manuel, de aqueles dos irmáns que van de Pola a la Viana, pues hasta a Xixón, e logo lle pon unha multa ao municipal por verter agua na escalerona. Por certo que ese municipal puxe unha multa a min por cruzar cando ele estaba estaba, bueno, controlando o tráfico e daba paso aos peóns ou non, entonces eu puxei que me dera paso e me multou. Bueno, así que en ese sentido a mí me encanta me viaxar, o sea, quero decir que de dos medios de viaxe, bueno, pois gustame ir en coche conducindo eu, non? Porque me dá por parar onde me dé a gana e moverme onde me dé a gana e parar onde me dé a gana, non? O sea que o tren o autobús pois suelo usar menos, non? Pero tamén tamén me gusta, quero decir que tampouco lle fago ningún remilgo por seguir en calquera deses dous medios de transporte, ni en barco tampouco, tampouco me costa nada ir, posto que de alguna maneira pois pues, a dimensión polo Cantábrico ao marisco, pois pues, non tampouco lle teño ese especial medo. Podo decir que unha vez sí que me mareei, ¿no? En un viaxe tranquilo como era de Fuerteventura a Lanzarote, ¿no? Entonces tíveme que sentar. Bueno, pues que alguna vez ten que ser así que os marineros tamén lle pasa. Ahora quero decir que o viaxe en barco, sobre todo en transatlántico, facer cruceiros, bueno, pues elevan normalmente un dispositivo como é o funcionamento deste planeta, un giróscopo, ¿no? Que con ese suelen equilibrar bastante o movimento dos barcos. Non vas no barco que non te enteras, sobre todo cando vas nun ferry, por exemplo, entre illas ou por o Mediterráneo, ou así que vai o barco que non se move.

0: ve non te enteras, vas como si fueras viajando nun campo de fútbol, exactamente igual, non? E ese dispositivo, pues, levando desde fai moitísimo tempo os portaavións das diferentes marinas de guerra, non? Porque si ese barco se movese cando teñen que aterrar digamos, os avións no, na súa pista, pues igual non o daba feito, así que dende fai moitísimos anos xa se utiliza eso para equilibrar o barco e que non se mova moito, non? Viaxar en avión, bueno, pues a mí encántame moitísimo, o sea, quero dizer, cada vez que ves un avión por aí arriba e eu vou camiñando, digo, bueno, pues a ver cando volvo, non? E é verdade, de feito, bueno, pues fixen un servicio militar en aviación, quero dizer que tanto me dá ir por dentro como ir por fora, porque non me quedo máis remedio, pero non pasa absolutamente nada,
1: E por que
0: non.
1: crees que xurden, e se está a falar agora da odofobia, do medo a viaxar, da aerofobia, da amaxofobia, o medo a conducir, que ocurriría? ¿Qué nos está pasando para que
0: Bueno,
1: pasen estas cosas?
0: nos está pasando que ao mellor pois alguna hai moitas por exemplo hai programas que un pode ver arrimarse nunha pantalla e ver, bueno, pois accidentes de todo tipo, non? Claro. Entonces é posible que a xente teña medo. Bueno, eu escoitei algún amigo decir que era imposible que un avión pudese voar. Digo, bueno, pois non dá igual que yo explique técnicamente o demais, como si que pode voar, como que non yo explique, entonces vai a seguir tendo ese medo, non? Había xa hai moitos anos un xogador do Deportivo, un xogador coruñés que ademais tiña aquí unha peluquería fai anos que se chamaba Manuel Loureda, non? Que era imposible que el pudese viaxar en avión co resto do equipo, non? E tiña que ir en autobús ou en tren ou en coche, non? Bueno, e teño algún familiar tamén que lle ten absolutamente terror, non? Bueno, supoño que terán que de alguna maneira tratalo, non? E unha das formas de tratalo, pois é intentalo e viaxar, non? O sea, quero dicir, moverse en coche, cada vez se fan mellor os coches, cada vez os medios físicos nos que se moven as máquinas de transportar a xente, pois están mellor estudiados, non? Bueno, pois é verdade que se viaxa por medios inestables, como pode ser o fluido mar ou o fluido aire, non? Pero aí as máquinas están perfectamente diseñadas para poder viaxar por esos sitios e que a cantidade de xente que levan. Ademais, de cada vez que pasa algo, se xa un accidente, un accidente en coche, un accidente en tren, un accidente en barco ou en avión, estudiase hasta os mínimos detalles que podan surgir e poda haber ocurrido un accidente, non? E se estudian para que non se volvan a repetir, non? E é verdade que os pilotos están controlados, non? Como podes estar tipo na carretera cando aparece un control, non? Sobre o tema de que non poden tomar alcohol, non? Non só non poden tomar alcohol, senón que son sometidos a control médico e a control psicolóxico, non? O sea, non se permite a un piloto por unha compañía aérea, non se permite determinadas condicións ou determinadas situacións psicolóxicas, non? E incluso a compañía está suxeita pois ao que digan o resto dos servicios aéreos universales, non? Pechan a compañía, o sea, eso, así de claro, dixen en terra si comete algún erro deste tipo, non? E incluso, bueno, pues cando algún avión ten algún problema e se descoñece a causa, o avión queda en terra, inda que se sea anos, inda que se sea un coste un coste económico para a compañía ou para o xa. Fabricante, non? Cada vez as cousas son máis seguras e vixíanse moitísimo, sí. Non? Do avión desmontase absolutamente todo, pero absolutamente todo, non? O sea, de arriba a baixo, como se volver a construir de novo, non? E as pezas que son susceptibles de ser cambiadas, pois cámbiase cada X tempo, non? E, bueno, despois se estudian as condicións nas que pode voar, bueno, pois en algún momento pois hai algún problemiña que se pode voar, non? Cada manual de detenimiento dos avións pois ten esos puntos no que se pode voar en determinadas condicións. Os pilotos están entrenados para viaxar en esa máquina, nos simuladores están entrenados a viaxar pois con outro máis veterano, con moitas horas de voo. Bueno, pois eso é seguridade, non? Como cando colle un tren, tanto o chofer do autobús, da compañía que sea, pois merece moitísimo respeto, está moi moi ben preparado, suelen ser moi bons condutores, os maquinistas dos trenes exactamente igual. Pois, bueno, pois están as revisións tamén das vías, ¿no? Bueno, entendo que a xente poda ter algún medo para viaxear. Logo, a mí o que nas oportunidades que teño non as deixo escapar, sexa polo medio que se sea, non? Ainda que se sea en burro, non? O en carro de bois, que tamén me tocou ir, non? Cando era máis novo, non? Bueno, a bicicleta non me leva moito, porque teño un tremendo costurón polo sitio onde me sento, pero tamén é un medio para poder viaxar. Teño un amigo que vai con outros amigos e recorre o país completo, non? O sea, que viaxar, pois, na medida que se poda e que, sí. E que guste, non? Que guste ir a os sitios, non? De quedarse, como decía aquel poema de Rosalía, non? Aquel que non veu máis a ignorancia o consume, non? Bueno, pues, movámonos un pouco, non? Que é así, vale. Un pico para todas e todos sin medo, vale.
1: Igualmente, vale. Grazas. Vale. Agardamos que sí, vale, que podamos claro. Efectivamente pois ir liberándonos de dos temores que non sexan necesarios. Grazas por acompañarnos, un saludo, Antonio. Bonitiña, grazas. Bonitiña, hasta luego. Estamos en Radio Voz, te escuchamos también, cuéntanos. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
1: Buenas noches, ¿qué tal?
2: Buenas noches, aquí de las casas de Puerto Marín. ¿Qué tal?
1: Pues la verdad es que estamos bien, aquí estamos, muy bien.
2: 5.002. Pues a mí gusta voar. Sin embargo, voar sí. O do mar, los barcos ya deixemos de un lado. No porque tengo una mala experiencia desde Bayún a las Palmas de Gran Canaria, que llevaba 12 horas a un ferry, donde tuvo no una mala experiencia, me sorprende que hubo un viaje normal, pero salió a las 8 de la tarde de Bayún, que hubo a las 8 de la mañana, entonces, perdón a mí que me reinició el barco a las 5 o 6 de la mañana, o por ahí, empezaron a no sé, no, quizás pero a lo mejor era mi miolo en vez de ser o barco que vencía más o eso, pero a lo mejor era mi miolo, yo qué sé. Pero creo que lo grabado no me gustó. O sea, eso, sin embargo, para mí lo de voar no me preocupa, aunque sí, a la vuelta o redondo todo el mundo, no me trae sin problema. Bueno, hay muchos años que no voy, pero siempre le voy una gran ilusión. Bueno, dale, voy. Yo fui desde en el Getafe, ao Ayun, levou-nos 7 horas e media num avião. Era um F4 do exército espanhol, claro, faz muitos anos. Faz muitos anos já chegou daquela área, que entrou solo. Pero eu sim me gostava, pero primeiro quero saber o que é na minha terra. Gostando mais ver o que tinha ao redor de onde piso eu, que não ir ao melhor que sei ver lá outras histórias, que sim é bonito. Estou de acordo, totalmente de acordo. Porque ainda, não sei, creio que já te contei. Eu estou, agora por aí um mês, ou por aí agora, estou com os senhores de Argentina, que eram de Suaya, que era no final do corno, que estivemos falando das focas, estivemos falando destes, dos pinguinos, essas histórias, estamos falando, porque ali metade do ano é de dia, que isso sim, é lá, não é isso, é. Estou falando, não muito tempo, mas quizá, bueno, meia hora ou por aí, igual estou falando, dessas histórias. Então, não sei, como eles falavam espanhol, eu também falava espanhol, pois olha, aí, sem problema. Assim. Eu sim posso, porque há zonas em Galícia que são verdadeiras preciosidades. E, sin embargo, diria que alguém conhece tal sítio. Pois não. Conhece melhor aquelas pedras velhas que há ali naquele lugar? Não. E, sin embargo, digo, mira lá em Miami ou no Caribe ou no outro lado, naquele hotel. Era un bicho de aquelas pedras que hay en Ourense ou na Coruña ou X. E depois non vi. Esse bicho de aquel monte que hay en tal sitio ou a preciosidade que se ve. E dixo, pois non subi ali. Non conoce esa zona. O sea, está, como se dice, está que podemos coger o coche e ir hasta ali. Que nos leva un par de horas ou unha hora, X tempo, é o mellor, non conocemos aquilo, non o conocemos. E ben, eso sí que... Non, porque, o sea, que me encanta que todo o mundo somos moi... Eu gustame primeiro conocer e saber o que tiño ao redor de mim. Primeiro saber o que tiño ao redor de mim. E despois, pois ir conhecendo máis longe, pero o que podo visitar aquí ao lado do meu. Que eu encantame, ou seja, gostei de Madaguara, o do tren e todo eso, pois olha, o do barco. Se digo, non é esa mala experiencia que se quedou a mellor, non se dice que non coexistiría o de se os barcos son totalmente diferentes que aquela, todo eso, pero hai cousas que non ir ver, por exemplo, unhas ruínas ou ir ver calquera historia aquí na nosa querida terra, por exemplo, vai ter pela Ribeira Sacra, eles são melhor uma casa lá no alto, aquela escarpada, aquela costa por ali abaixo. E dizes, bueno, como aquela casa estará mangada, postácula, como se a puñeran de película.
1: Bueno, o que pasa é que é como todo, Eladio. Depende do que guste, ou depende do que nos apeteza, ou depende das posibilidades que tamén se teñan, non? E das cousas que se poidan facer. Porque hai persoas pois as que lles gusta tamén de cando en cando estar nunha cidade con moita xente, por exemplo, que teñen un perfil urbano e lles gusta tamén a cuestión da cidade, Hai quen prefire lugares máis silenciosos, quen prefire lugares máis aillados, pero é cousas bonitas e cousas apetecibles en moitos lugares. Bueno, pois está ben coñecer o que temos a carón, está ben coñecer en calquera caso o que nos apeteza, por que non? Por que non?
2: Sí, non intento que...
1: É como todo, é obligatorio que nos guste toda a comida que se come en Galicia? Non.
2: Claro,
1: claro, é unha cuestión identitaria isto de que nos sintamos identificados ou non con certas cousas. Bueno, é matizable, pero isto é para gustos, é para gustos. Hoxe non falábamos tanto da cuestión do gusto, senón da cuestión efectivamente da relación que temos cos medios de transporte, co que nos leva aquí a Ló. Porque, bueno, o avión podemos utilizar para ir a moitos sitios, igual que o tren, igual que o autobús, igual que o coche. E hai persoas pois que teñen dificultades para relacionarse co seu coche ou para conducir o coche, precisamente por estas cuestións que estamos comentando, non? O marxe de calxeo destino escollido, claro. E seguimos.
2: Mira, hai, por exemplo, aquí en Galicia, unha parellada que fai... dunha volta fai nove clases de cargas. Fai nove clases de cargas, claro. Eso ten que ser como mínimo seis personas. Pero fan esas historias, o sea, que cargas de moitas clases. Entón, e peixe tamén de peixe, moitas clases de peixe. Entendemos esas anovacións tamén me gustan. Gústame cambiar, non é dicir que me gusta sempre comer caldo, ou quen dice caldo, outra vez. No, a mí gústame as anovacións. A mí probar carnes novas ou probar peixes novos, todo eso, cántame, señor. Comidas de outros países, sí, señor. Pero o que pasa é que, por exemplo, hai na zona de México, son unhas comidas, pero todas levan algo de picante, son bastante picantes. Non son moi amigo do picante. A mí o picante non é a miña forza. Tenho outras... Ojo, non quero dicir que non me gusta un picante, por exemplo, no polvo ou noutra historia de así, que non me gusta un picante. Por exemplo, pues sí me encanta. Todo eso. Pero sí. Bueno, amiga Esther, hasta mañana unha apertinha moi agarimos aquí de la Esther de Puerto Marín, e sería hasta mañana. Unha aperta virtual para todas as escuitas e os escuitas. Unha aperta virtual. Boa noite, hasta mañan.
1: Sigamos, boa noite. Un saúdo. Moi boa noitiña. Hablamos de la fobia a volar, hablamos de la fobia a viajar, odofobia, al parecer, con H, de la amaxofobia, la fobia a conducir o el temor a conducir. Bueno, hay diferentes enfoques, encuadres de todo esto. Hay muchas personas que tienen miedo a volar y que tienen dificultades si tienen que coger un avión. Hay quienes tienen dificultades a la hora de conducir el coche. Hay quienes prefieren, porque se sienten mal, sienten ansiedad y toda una serie de defectos físicos, pues no viajar, quedarse cerca de casa. Nos preguntamos, bueno, ¿cómo argumentar esto? ¿Cómo matizarlo? ¿Y cuáles pueden ser los factores, ¿no?, que hacen que esto siga ocurriendo? Te invitamos a que nos llames al 981-1344-33, a que nos escribas a lanocheconester@radiovoz.es y también por medio de La Noche con Esther en Facebook. Tenemos tiempo todavía para que cojas línea, anímate y sigamos hablando de esto. Seguramente tienes alguna experiencia en este sentido. Quizás a la hora de volar, quizás a la hora de conducir, quizás a la hora incluso de viajar. Y nos preguntamos, efectivamente, cuáles pueden ser los matices a todo esto. ¿Y por qué razón habrá cada vez más gente que dice que se siente incómoda frente a la perspectiva de viajar? Precisamente por esto, hemos escogido esta noche música que tiene que ver con volver a casa, con venir a casa, con ir a casa. Estoy volviendo a casa, I'm coming home. Vamos a escuchar a Lionel Richie. Llámanos.